0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vi visste at det var mulig, det er umulig.
3: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Always be scared of high. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
5: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.
6: Radio 102.
7: Her på 102 skal det nå dreie seg om Vikingfestivalen på Bokøy, som åpner på fredag. Festivalleder Hege Anita Mæland, hun var på besøk hos Tor Magnar og Monica i Din Morgen i går. Jeg skal høre hva hun hadde å si om hva som venter til helga.
8: Det er på Bokøy, det skjer i helga. Festivalen åpner på fredag, så er det fullt program fredagen, lørdagen og søndagen. Og vi har fått besøk av fortsatt ganske fersk leder for det hele, Hege Anita Mæland. Hvordan var det å lede festivalen første gang i fjor?
9: Det var spennende.
8: Ja.
9: Det var kjempespennende. Mye som man ikke vet.
10: Ja, så en bratt læringskurve.
9: Ja. Det var veldig bratt. Men nei, veldig gøy da. Jeg er jo liksom engasjert ifra, var jo engasjert ifra før, men liksom fikk litt andre oppgaver nå da.
8: Ja, for du kom mye inn fra Vikingklubben på en måte.
9: Ja, stemmer det.
8: Men hvor lenge har du vært med der?
9: Der tror jeg 2013 tror jeg startet.
8: Ja.
9: Ja, jeg startet først så litt sånn passiv, var litt usikker sånn, og så fikk jeg jo en sønn, og han var jo veldig interessert i sverd.
8: Ja.
9: Så da var det jo passet Vikingklubben kjempegodt.
8: Ja. Så rart at han tilfeldigvis ble det når mammen er passet engasjert i Viking.
9: Ja, det er kjempe.
8: Men nå er du altså leder for det hele. Du tok ikke skrekken i fjor. Hvordan har det vært å liksom planlegge fra start til slutt når du har opplevd hvordan det er å være leder for første gang da?
9: Ja, det er jo litt det er jo litt det samme. Altså, jeg er jo litt redd for at nå skal jeg glemme ting som jeg var veldig bevisst på i fjor. Men ellers så, nei, da, jeg tror det er veldig, det er like gøy og ja, nei, det er kjempegøy.
8: Men hva tid flytter du inn på camp selv da, hvis du gjør det?
9: Jeg flytter inn i morgen.
8: Ja.
9: Kanskje, ja, nei, jeg tror det blir morgen.
10: Og så er det selvfølgelig mange som skal besøke Vikingfestivalen i løpet av disse dagene, men det er altså opp mot 200 vikinger, som det står ifra hele verden, som på en måte gjør strandhogg på Bokøy. Hvor kommer de fra?
9: Nei, de kommer fra alle, de kommer fra hele verden egentlig.
10: Ja.
9: Mye fra Tyskland, Polen, Litauen. Jeg har en fra USA, England.
10: Ja.
9: Ja, det er dansk som kommer, svenska som kommer, så det er egentlig liksom egentlig overalt.
8: Men det er altså flere da enn som var med i fjor. Hva er det som gjør det at det har blitt flere?
9: Nei, forhåpentligvis så gjorde vi en god jobb i fjor da.
10: Det har ryktet seg.
9: Nei, det har jo litt med forskjellige sammenhenger å gjøre. Det ene er jo det at Hafrsfjord, de som er fra Hafrsfjord, de kommer jo i år, har muligheten til å være med oss.
8: Ja.
9: Fordi at de skal ta den store festivalen sin som de har. Ellers så er det jo, ja, nei, så må spørre, ja.
8: Men lokalt engasjement, har du opplevd om det har blitt større, eller om det holder seg jevnt, liksom, blant vikinger lokalt?
9: Ja, vet du, det er fortsatt økende interesse. Vi har fortsatt, jeg er jo med i Vikingklubben fortsatt, og der er det økning i medlemsantallet hele veien, egentlig.
8: Ja.
9: Så det er, nei, det virker som det er folk som trives med det, liksom.
8: Ja, for de som ikke kjenner til det da, så er det jo de mest hardbarka av de som bidrar på festivalen, er jo kempe under hele festivalen, gjerne litt før.
9: Ja.
8: Vet du hvor mange telt cirka det blir?
9: Oj, ja, nu blir det ganska många. Jag har ju räknat helt, jag har räknat personer.
8: Ja. Men de flesta player de flesta övernatta hela festivalen eller?
9: Ja, det är någon lokale som liksom tar dagsturen.
8: Mm.
9: Mens de flesta de övernattar. Vi har ju vi har ju lite sån transportutfordringar på Bokøy, så därför så har vi då en transportbåt som går på onsdag och på torsdag ut till Bokøy och så har vi då på söndag och på måndag tillbaka igen.
8: Mm.
9: Så då är det liksom då blir det den perioden de är där.
10: Ja, för det är mycket ska fraktas ut för att många av de som kommer, de ska ju har ju med sig allt ifrån hoppas jag smier och träarbetare och snickare och
9: ting. Ja, det är mycket som ska på plats. Vi har ju ja, vi har ju flera smeder som kommer och vi har ju en som hjälper med kleberstein, så det är ju det är ganska tungt. Ja, ellers så har vi jo en stor en som kommer fra Danmark. Han er vanligvis på den her vikingfestivalen som er samme uka i Tønsberg, men den nå er avlyst da, i år.
10: Mm-hmm.
9: Så han kommer, tar jo turen for første gangen, og han har jo da 3A-telt, sånn type kjempestore, ganske store telt, med fullt av 3-ting. Altså han er en bøkker, så han er liksom den der...
10: Ja.
9: Ja, han har laget sånne... bøtta og har med seg mye sånne tre sleive og alt.
10: Og det som er litt kult når du er der, en ting at de stiller ut alle disse arbeidene sine, men de holder jo som regel på å jobbe mens de er der også, så du kan få liksom et innblikk i selve arbeidet.
9: Ja, for det er jo det som liksom poeng, altså det som vi vil ha fram på festivalen er jo det her håndverket, det her å få vist den her og ha faktisk det är ju lite ja det är lite respekt då på den här för gamla hantverks grejer och vi prövar förmedla det här.
10: Mm.
9: Så då liksom då prövar vi ju då uppfordrar vi ju alla deltagare till att ha några aktiviteter som de gör som de kan visa fram då till folk.
10: Mm.
9: För det är ju sånt att i den moderna tid så är det ganska mycket hantverk som har gått veck i det dagliga.
8: Men får de sålt det då? Alltså får de tillbakemeldingar på det?
9: Ja, det verkar som att folk har väldigt alltså like håndverk. Så at det jo da, det i fjor så var det jo rekordsalg på de fleste, de andre, de gikk strålende hjemme.
10: Ja. Og så er det sikkert et poeng for dere at det som gjøres og det som selges, at det er en hva skal jeg si, en viss grad av autentisitet på en måte, altså en finner ikke lakridspiper og rosa kobberhjerter på vikingfestivalen.
9: Nei, det gjør den ikke. Nei, vi prøver å holde oss til den autentiske perioden. Da. Vi har sagt i markedsreglene våre, så står det fra 700 til 1100, at vi liksom skal ta utgangspunkt i det tidsperioden. Da.
10: Mm.
9: Og det er jo da den der vikingtida da, er for det meste.
10: Og så må vi innom, når du kommer til oss her, i full mundur, for å kalle det, hva er det du har på deg?
9: Jeg har på meg da en serk, og så har jeg på meg da en overkjole, en sånn selekjole som da vikingene brukte pynt og fest.
10: Og rikt dekorert med symboler og...
9: Ja, altså det er jo desto større så her... kula nå.
10: Ja.
9: Det står Rikard hadde jo.
10: Ja.
9: Så at det er jo som vikingfestivalsjef så må du jo prøve.
8: Ja. Det er liksom ditt ordførerkjede dette.
9: Ja, det her er det.
10: Ja, det stemmer.
8: Men
7: det var litt av praten som Monica og Tor Magnar hadde med Hege Anita Melland, festivalleder for Vikingfestivalen. Vi skal ha resten med, men først litt musikk.